U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati i 19 minuta, a Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Dok javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu biće održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova, pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra.

8:38, nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, a ukoliko putujete ovog jutra, saobraća se umjerenim intenzitetom. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. A saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane juče je vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdata su 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Mini Flash u 9.
1: Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji po 1 cent, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu biće održana u četvrtak 27. avgusta u velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Zbog planiranih radova na mreži danas do 18 sati bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Goražde i Zagrađe u blizini pumpne stanice za vodovod. Do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane juče je vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdata su 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Saobraća se umjerenim intenzitetom. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjesimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima.
0: Mini Flash u 9.

9:22, nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, a Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane ovih dana izvodi radove na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru sa posebnim akcentom na zone škola. Iz pomenutog sekretarijata mole građane i sve učesnike u saobraćaju za strpljenje, razumijevanje i dodatnu pažnju prilikom prolaska kroz zone u kojima će se izvoditi radovi. Cilj radova je da se saobraćajna signalizacija obnovi i uredi kako bi se pred početak školske godine obezbijedili što bolji i sigurni uslovi za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za naše najmlađe sugrađane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,79 eura. Cijena eurodizela, koji je također jeftiniji 1 cent, bit će 1,87, lož ulje bit će skuplje 3 centa, koštaće 1,83 eura. Iz ministarstva su kazali da je vlada donijela odluku o umanjanju akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a na gasna ulja za 20%. Druga javna rasprava o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana s jutra od 11 do 12 časova u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Druga javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana s jutra od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske broj 1 Berane ili putem maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane ovih dana izvodi radove na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru sa posebnim akcentom na zone škola. Iza pomenutog sekretarijata mole građane i sve učesnike u saobraćaju za strpljenje, razumijevanje i dodatnu pažnju prilikom prolaska kroz zone u kojima će se izvoditi radovi. Cilj radova je da se saobraćajna signalizacija obnovi i uredi kako bi se pred početak školske godine obezbijedili im što bolji i sigurniji uslovi za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za naše najmlađe sugrađane. Zbog planiranih radova na mreži, danas do 18 sati bez struje će biti dio sela Goražde i Zagrađe u blizini pumpne stanice za vodovod. Do 14.30 za Ostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraća se umjerenim intenzitetom, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima, vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, ponegdje južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, ovo su talasi Radio Berona, 10 je sat i 13 minuta. Da podsjetimo, druga javna rasprava o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana sutra od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Također druga javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana sutra od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Trenutna temperatura u našem gradu je 24 stepena, a prema prognozama meteorologa danas će prije podne biti pretežno sunčano ili malo odumjereno oblačno, a u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 37 stepeni. Dragi slušaoci, ovaj dan provedite na pravi način i naravno ostanite uz talase Radio Berana.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,79 eura. Cijena eurodizela, koji je također jeftiniji 1 cent, bit će 1,87, lož ulje bit će skuplje 3 centa, koštaće 1,83 eura. Iz ministarstva su kazali da je vlada donijela odluku o umanjenju akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a na gasna ulja za 20%. Druga javna rasprava o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana s jutra od 11 do 12 časova u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Druga javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana s jutra od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske broj 1 Berane ili putem maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane ovih dana izvodi radove na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru sa posebnim akcentom na zone škola. Iza pomenutog sekretarijata mole građane i sve učesnike u saobraćaju za strpljenje, razumijevanje i dodatnu pažnju prilikom prolaska kroz zone u kojima će se izvoditi radovi. Cilj radova je da se saobraćajna signalizacija obnovi i uredi kako bi se pred početak školske godine obezbijedili im što bolje i sigurnije uslovi za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za naše najmlađe sugrađane. Zbog planiranih radova na mreži, danas do 18 sati bez struje će biti dio sela Goražde i Zagrađe u blizini pumpne stanice za vodovod. Do 14.30 za Ostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraća se umjerenim intenzitetom, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima, vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, ponegdje južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,79 eura. Cijena eurodizela, koji je također jeftini 1 cent, bit će 1,87, lož ulje bit će skuplje 3 centa, koštaće 1,83 eura. Iz ministarstva su kazali da je vlada donijela odluku o umanjanju akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a na gasna ulja za 20%. Druga javna rasprava o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana s jutra od 11 do 12 časova u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Druga javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana s jutra od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske broj 1 Berane ili putem maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane ovih dana izvodi radove na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru sa posebnim akcentom na zone škola. Iza pomenutog sekretarijata mole građane i sve učesnike u saobraćaju za strpljenje, razumijevanje i dodatnu pažnju prilikom prolaska kroz zone u kojima će se izvoditi radovi. Cilj radova je da se saobraćajna signalizacija obnovi i uredi kako bi se pred početak školske godine obezbijedili im što bolje i sigurnije uslovi za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za naše najmlađe sugrađane. Zbog planiranih radova na mreži, danas do 18 sati bez struje će biti dio sela Goražde i Zagrađe u blizini pumpne stanice za vodovod. Do 14.30 za Ostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Saobraća se umjerenim intenzitetom, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima, vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme danas prije podne je pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, ponegdje južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 325. godine u Nikeji završen prvi Vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Flavije Konstantin Veliki. U 1270. umro francuski kralj Louis IX, koji je tokom vladavine ojačao kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. krstaški rat. Na današnji dan 1530. rođen je ruski car Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake centralizovane države jačao carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. U 1776. umro škotski filozof, ekonomista i istoričar David Hume, koji je kritikom vjerodostojnosti i metafizike, odnosno preispitivanjem principa kauzaliteta, uzdigao filozofsko mišljenje u Engleskoj. U 1822. umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel. U 1839. godine u Užicu osnovana gimnazija među najstarijim u Srbiji, tako da je ovaj grad postao jedan od najznačajnijih kulturnih centara zapadne Srbije. U 1841. rođen je švajcarski hirurg Emil Theodor Kocher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. Na današnji dan 1867. umro engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije. U 1921. SAD potpisala je s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dvije države u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1930. rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda, lik iz priče engleskog pisca Jana Fleminga. U 1940. britansko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio vojnu akciju protiv Iraka zbog napada te zemlje na susjedni Kuvajt. U 2003. godine u Bombaju, u finansijskoj prestonici Indije, u terorističkim napadima ubijene su najmanje 52 osobe. U 2007. godine grčka vlada proglasila vanredno stanje pošto je broj žrtava u požarima dostigao 50. U 2012. godine umro Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec. U 2021. godine preminuo je glumac Milan Lane Gutović. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 325. godine u Nikeji završen prvi Vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Flavije Konstantin Veliki. U 1270. umro francuski kralj Louis IX, koji je tokom vladavine ojačao kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. krstaški rat. Na današnji dan 1530. rođen je ruski car Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake centralizovane države jačao carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. U 1776. umro škotski filozof, ekonomista i istoričar David Hume, koji je kritikom vjerodostojnosti i metafizike, odnosno preispitivanjem principa kauzaliteta, uzdigao filozofsko mišljenje u Engleskoj. U 1822. umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel. U 1839. godine u Užicu osnovana gimnazija među najstarijim u Srbiji, tako da je ovaj grad postao jedan od najznačajnijih kulturnih centara zapadne Srbije. U 1841. rođen je švajcarski hirurg Emil Theodor Kocher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. Na današnji dan 1867. umro engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije. U 1921. SAD potpisale s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dvije države u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1930. rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda, lik iz priče engleskog pisca Jana Fleminga. U 1940. britansko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio vojnu akciju protiv Iraka zbog napada te zemlje na susjedni Kuvajt. U 2003. godine u Bombaju, u finansijskoj prestolnici Indije, u terorističkim napadima ubijene su najmanje 52 osobe. U 2007. godine grčka vlada proglasila vanredno stanje pošto je broj žrtava u požarima dostigao 50. U 2012. godine umro Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec. U 2021. godine preminuo je glumac Milan Lane Gutović. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona je 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 325. godine u Nikeji završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Flavije Konstantin Veliki. U 1270. umro francuski kralj Louis IX, koji je tokom vladavine ojačao kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. krstaški rat. Na današnji dan 1530. rođen je ruski car Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake centralizovane države jačao carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. U 1776. umro škotski filozof, ekonomista i istoričar David Hume, koji je kritikom vjerodostojnosti i metafizike, odnosno preispitivanjem principa kauzaliteta, uzdigao filozofsko mišljenje u Engleskoj. U 1822. umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel.

0: Nobelove nagrade za medicinu 1909. Na današnji dan 1867. umro engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije. U 1921. SAD potpisala je s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dvije države u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1930. rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda, lik iz priče engleskog pisca Jana Fleminga. U 1940. britansko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio vojnu akciju protiv Iraka zbog napada te zemlje na susjedni Kuvajt. U 2003. godine u Bombaju, u financijskoj prestonici Indije, u terorističkim napadima ubijene su najmanje 52 osobe. U 2007. godine grčka vlada proglasila vanredno stanje pošto je broj žrtava u požarima dostigao 50. U 2012. godine umro Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec. U 2021. godine preminuo je glumac Milan Lane Gutović. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Male pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 325. godine u Nikeji završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Flavije Konstantin Veliki. U 1270. umro francuski kralj Louis IX, koji je tokom vladavine ojačao kraljevsku vlast i predvodio 6. i 7. krstaški rat. Na današnji dan 1530. rođen je ruski car Ivan Grozni, prvi ruski car koji je radi stvaranja jake centralizovane države jačao carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. U 1776. umro škotski filozof, ekonomista i istoričar David Hume, koji je kritikom vjerodostojnosti i metafizike, odnosno preispitivanjem principa kauzaliteta, uzdigao filozofsko mišljenje u Engleskoj. U 1822. umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel. U 1839. godine u Užicu osnovana gimnazija među najstarijim u Srbiji, tako da je ovaj grad postao jedan od najznačajnijih kulturnih centara zapadne Srbije. U 1841. rođen je švajcarski hirurg Emil Theodor Kocher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. Na današnji dan 1867. umro engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije. U 1921. SAD potpisale s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dvije države u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1930. rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio glumeći u vrijeme hladnog rata britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda, lik iz priče engleskog pisca Jana Fleminga. U 1940. britansko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio vojnu akciju protiv Iraka zbog napada te zemlje na susjedni Kuvajt. U 2003. godine u Bombaju, u finansijskoj prestonici Indije, u terorističkim napadima ubijene su najmanje 52 osobe. U 2007. godine grčka vlada proglasila vanredno stanje pošto je broj žrtava u požarima dostigao 50. U 2012. godine umro Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec. U 2021. godine preminuo je glumac Milan Lane Gutović. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.